добрий жребець і друза, і брокне днеш, сі бо кроме фетіни, і боти нет, і бо гроба стяпізна, і штубіндра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт. Ага, ти!